0: チバケロ、
1: アキバケロ、
2: アキバケロ、ラマヘカ、ピロファロン、セラトレ、オンダペニロ、キエルボテイエロ、エルボテイエロ、ラマヘカ、ピロファロン、セセニョラ、キエロコンファロン。